jare di odo so pe governor yard ni mo lo ni felele be lo wa gbe ede be gbogbo ona to ja si express bole ni ana felele ni express so pe god's vineyard church felele be lo ni mo lo wa gbe ede be pe mission ori ago yi is 08033542436 is 08033542436 abi ko pe mi sinu number yi 08169737265 08169737265 ona re de ma dayo